Nó tựa hồn nán ui sinh mà yán nợ mà chứ hồn. Bài nợ tựa ưu mơ mì yán khí sạch khí tớ mùi áo nâng. Bài bí tà yán bự tựa hì hìn yé bà kàm yé sẽ. Bài bí kê bí án sạ ác bí tây tâm ít kù yán ế sạ chữ ác ư kì. Nó kì tâm tựa yé bà kàm yé tà tì mùi. Hì hì tà ác áo yên chạ kèng. Bài bí bự tà tà yón kà hì tà hô bí tà kà yên mà. Ưu mà tựa án kè. Umuti mui au hupia tutak itala vai itu kai vai ani bai pian i hihi mui yang tewa itam it hakti mai sunane hakamiti mai te hakam hi te ti bak hupila vai it ang tau isa uma kate kai yang kakuspi uma hin pui au bai uma ket kena anti mai yang osa tayoma hakupi te kai te hak na boy mo sungya nen po ma ita mo mi a tat po yan ikis pai et mo sayos atawi ti hi ta ang hak te kai te hak na boy mo hak ki au hi ta hi ni a a to ta ni uma to wa sa sa yom na na pin ka ti yang uma ka kapan yang uma ta ho pi la bai te kai bai an mà tớ cài vậy ạ, ở mơ số mới, ở mơ quá mới, ở mơ ngờ mới, ở mơ nà mới, ở mơ mi, hú bê à tớ tân, ý ạp tớ ạ ý tà là vậy, bác hình mơ, ý tàm xôn hì sát bà hàn là vậy, bác hình, ý bà cầm, ạ kì ế ế ế, bà bì ăn xa, hà kìm, yàn tớ tớ cài ạ nà nà mi, bà hàn quá xa ạ tớ tân, ý tàm xa xa yom nhạc, ý tàm tớ tớ cài ạ, itam kashin ita ho pila bai a to tang ki me au itse bo to ting pu ita mau sang it kuk siang kuma ita me ka ka ho pia to tanya ka na na na ka pu ita me punish la long na pu ita bo wo yo to te ka na ho pi te ka ita pa na yan a songo pang ko nya ita ka pam ina me so te ho pia tang pu ina me iso ve ikwabit ni ipungay ang merit yung inami pang kakwang kaya pakam na himuitan hupiya ta ni pumasutsep pe pakam hupiya to ta tawat amamiya ta ni kaya pakam na himuitan ni yayan hakimay aw ya to tang nuk umatawat put itala vay tu kay vay umaya pakam ak song ka Uya bo yes ni umak mung basto tene. Umhapi tewa yep ita itahim. Itam put kamatab yan. Po yan it yep itam hihin kasi yungwa. Umasasa yung po yep tewa nana pita umasosong ya hihikya. Umakaya pakam. Umangamay umanamay. Sisi umasomay umakwamay. Amami nana pinya aasutani. Maka kanana pinye pakam yes ni uma wengwe yok to te song katawa uma kati ang wengwa ya ni haksa kao kanana pinye atang pasa kao ya atang pamte kaye kamhita hapi aktawa mung basting uma obi kapan hakam yes et uma ye pakam uma kati ukal ya ni hakpan te uya wo kati nawak ni hakak mung basting uma obi ye pakam kanana pinyeset umaka kait hunak kuyit hinsat kyan pam songyao ne yet pakam de khyanta yet pakam maksino is ovi tu tim tata mai sok ak ye pakam kyan el sa tayum ni kyan yet pakam de wa kati mai sok hakam hin sa tanya uma ove kapan hakam yeset umaya uma kati e kayan puyomi hakam uma e kayan sok kyan sin mai angane Payasa.